o Jesus yesu wasam se woni kwabodo so ye judia o ma come on ye da wasam se woni kwansio ye judia su kwam pa wo ma bi ni me da tinana da me ton sa froze papa ba yan de wasam awura de yan me ko sister menyini